0: Добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Було 18 годин 15 минут, а ми вас вітаємо при слуханні русинських радіоновин. Приготовила їх про вас редакція народносного веселання радіа «Патрія», а зо студія словацького розгласу в Кошицях вас поздравлює звуковий технік Габріел Нігази і модераторка Леа Васькова. І днес вам приносимо інтересні інформації з русинського діяння. Найскорше се, але побзирайме на актуалне новинки з регіонів, по котрих се будеме винувати наслідуючим темам. Перехід обхвату свідника Р4 є по оправі знова спущений. У просторах сканзену бардіовських купелів се відбила переглядка русинського і шарійського фольклору. Обзираємо се на початки музея модерного уміння Ендіго Варгола в Міджилабірцах і на четвертий рочник стрічі родаки у селі Дуброва. Жечимо вам приємне слухання. Наслідують актуальні новини Радіа Патрія. В неділю 2 августа того року відбувся в маďарském селі Марія Пауч богородичний відпуст про русинських греко-католицьких віруючих, котрий зорганізував Світовий конгрес русинів під веджінням председи Штефана Лявінця з Будапешті. На організуванню відпусту спрацювала і русинська народносна самосправа у Марія Паучі, котра під веджінням Арпада Фаркаша діє від року 2024. Організатори відпусту приготовили програм про путуючих уж суботу, де крім служби Божої і презентації базиліки був приготовлений концерт духовної пісні і свічкова процесія коло базиліки. Головною частю відпусту була недільна торжественна служба Божа о 10-й годині, котру церковнослов'янським язику за участі дас кілько стовак віруючих відправляв отець Мілан Ясик, председа Общества Святого Йоанна Крестителя. В єдно з ним, окрім двох домашніх священиків, служили і отець Василь Бойчук з Румунії, і отець Володимир Седлак з Хорватського Петрівця. На відпуст був організаторами запрошений і владика Йона, пряшівський архієпіскоп і митрополита, котрий про свої повинності і участь на відпусті в тім часі на Букові гірки повірив служінням спом'янутого отця Мілана Ясика з Ольки. Участь на відпусті брали русини нелем з Маďарська, но і з Румунії, Підкарпаття, Хорватії і Словакії. Спом'яньме і, же основною думкою організаторів русинського відпусту була стріча русинських віруючих на тім визначнім паломницьким місці, де в базиліки ся находи чудотворна ікона Пречистої Діви Марії. На основі інформації організаторів послідній відпуст таким духу відбувся перед 106 роками. Світовий конгрес русинів хоче ті традиції продовжати і по наступні роки. Вігорлацький музей гуменном собі у місяцю август приправив інтересний програм про взрослих і малих навчителів. Же 8 августа собі можуть люди зажити літній концерт, 9 августа на найменших чекать спровадження із принцезнов, 14 августа чекать навчителів у просторах сканзену ремесло і уміння от пергамену і ербу, 15 августа є то археологія у праксі і 16 августа театро про діти. Народна діалнічна компанія «Оправлений обхват свідника на рихлостній дорозі Р4» відкрила початком августа. Веце як о тиждень скоріше. Веце інформації уж приносить колега Томаш Михал Бабіак.
1: Народná dálničná kompania dokončila velikoplošnú komplexnú opravu skoro 5-kilometrového rýchlostného obchvatu mesta Svidnik, ktoré je už ku dispozícii motoristám bez výraznejších obmedžiň. Dálničári započali s opravou 9. júla. Cieľej ťah dostal novú asfaltovú prochodiaču časť dorohy, čo podľa NDS zabezpečuje nelen bezpečnejšiu, ale i komfortnejší prechod motoristám. Okrem obchvatu Svidnika R4 dálničári zlepšili stav doroh i na inších segmentách. Prodlžuje dále z prezreferátu Národnej dálničnej kompanii jej hovorca Tomáš Ferenčák.
2: Celkové náklady na opravu predstavujú približne 1 000 000 eur. Oprava z obchvatu Svidníka patrila medzi najväčšie opravné akcie diaľničiarov v tomto roku. Okrem toho však od jari diaľničiari zlepšili stav vyše 90 km vozoviek a viac než 10 mostov. Významná časť oprav a zlepšení stavu vozoviek sa týkalo východného Slovenska. Napríklad v Košickom regióne pribudol nový asfaltový koberec na zhruba 10 km ciest prvej triedy, ktoré sú v správe diaľničiarov.
1: Obchvat Svidníka slúžiť motoristám aj že 15 rokov. rokoch intenzívneho vžovania osobnými i nakladnými autami soby vyžadoval hlbšiu obnovu vozovky. Denno-svidnický obchvat chosnujú tisiači motoristi, za to NDS robila všetko proto, že by roboty dokinčili čím skoriše. I vďaka soňačni pohody sa to podarilo ovše težňa skoriše, jak bolo v plani. Poďakovania patriť i disciplinovaným šoferom. Koli počas odklonu dopravy čerez mesto Svidník sa nič vážnejšie nestalo.
0: Tradičnou podiou, ako každé lito organizuje Rusínska obroda na Slovaky i Šarišský muzej Bardiovi 1. augustovú nedeľu v prostorách skanzenu v Bardiovských kúpeľach, je prehľadka rusínskoho i šarišského folklóru, na ktorý berú účasť rizne interesné interprety zanimajúce sa folklórom. A jakže tohoriční prehľadky žečila i krásna soňačná pohoda, zavítali na ňu stovku navštívitelí. Vece o bohatým kultúrnym programe pobysidovala na mikrofón Ladislava Jasika, moderatorka podií Maria Pitoňaková.
3: Program toho ričnej prohľadky bol bohatý, nielen na minutáž, ale i na počet účinkujúcich. Úvod programu patrí našim najmoločším. Mali sme tu dievčatko menom Ema Kardošová, ktoré ma diši len 3 roky, ale už nám tu krásne zaspívala svoju spívanočku. Ďalej to boli Karin a Lenka Šlampiakova, Laura Čušková z Bilovej, že ktorú doprovodil jej brat David na akordeóni. Po nich to bola Elisa Felegiová, Šarlotka Felegiová, zo solistiu ďalej Dominik Fabrici. Predstavila im sa vinočkom spívanok i ja, jak každoročne. Ďalej to bola Liana a Stefani Kovačova z Ortuťovej. No a nemôžu zabiti na stalicu na folklórnych podiach a tak samo i na ti podii Marianku Železnu. No a ženskú spívackú skupinu Voľanka z Volici, Bilovežanku z Biloveže, no a teper nám tu praví hraje ľudová hudba Fogaš.